spáci, korac kolaky obláci, zvone týho zlatý praporci, korac kolaky obláci, skočím ako zemňa odbáci.

nama dvo takto, tamo di je mozak, nama dvo takto, tamo di je mozak, nama dvo takto, tamo di je mozak, nama dvo takto, tamo di je mozak, nama dvo takto, tamo di je